tajam takadam takanam takadam tatit tangir takadigil taktajam takadam takanam takadam tatit tangir takadigil taktajadi tadala tadalu tadalu tadimi tadimi tadjunu takita tarita danata danuta dimi satakana takam